Kabanan chokela ke konari ministro Mateo Makin. Kana kwe chokleni na kolomin re kawa Arnoldo Tulmo. Otro kana kwe na kolomin re li directiva Carlos Enrique Tulmo. Abanan di sa hecho elegir con el ICTE que se van a claola católico. Na kabi kunes Gerardi di kanjen nas nom sile kawa pintor kamnal sa siable kamarimba. Kabanu sila aljen daje cepayak daje cepayak kera khlal rekhlal. Na konelik na kabi Gerardi ut kunci kananat di sa hecho elegir cokrep la ke konel de kunci kalil kawa Jesus kawa Mateo Makin. Kana kuili na kolomin de kawa Arnoldo Tulmo mato kata chikle kawa Carlos Enrique Tulmo o che kunile ple ka kale pala se kip tenela abana ko kambi adan kwanko kumanesh aran chena tio chino me le resi la li kanke la koya na kwaki kasala sikyo ko chikulak sali sali sali sali kwak shake bona de liakle abanan Kawajo ni Chitay yanakwan in Taliman sa likalibal chinechap kechak si kachol kwa kechak si kachol kwa ikinikin ning hung kabal chen kwa ikinikin ning hung kabal.